osan ulize bigambo bino katunga menalu ne bigambo bino nesokola kitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanide nakusona Yesu ngala kitwe yamo kumusinza kubanga sanide osanide mukama osanide Zibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwale ekiseera kino nga kikulu gya osaanidde Yesu

0: Isaiah sura musango.
1: Isaiah chapter 7.
0: Mpozinga nesura endala mulimu. Isaiah sura musango nyirwa 14.
2: 7:14. Laba omuwala atamanyi musajja aliwo olubuto alizaala mwana wa bulenzi era alituumwa erinnya lye Immanueli. Yongereyo.
0: Genda n'okulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukuluk

Yimuse dobozi lyo mugambe mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go. Ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata. Kubanga oli waggulu wangu, ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika. Osaanidde Mukama. Taata tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna. Era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa. Tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata. Tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira. Tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo. Tusalawo okugulumiza Kabaka wa bakabaka. Tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe Mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe. Watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde abatuzaala. Kye batasobola Mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa Mukama ffe ne tuwona. Wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kyerubatuzza okusinza, kyerubatuzza okutendereza. Osaanidde Mukama. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Oli mulungi Mukama. Oli mulungi Mukama. Oli mutukuvu ssebo. Gena maaso yogera ebigambo ebisinza. Yogera ebigambo ebimugulumisa. Yatudde ku Nnamulonda yekka ey'ekisa.